شہناز خان اور دانش لکھتے ہیں. ندی کا سفر ہم نے سنا, کہانی روچک, گیانوردھک اور لابھپرد لگی. شکایت, میں کافی دنوں سے میل کر رہا ہوں لیکن آج تک میرا کوئی بھی میل نہیں پڑا گیا ہے. کیا آپ کو میرا میل نہیں ملتا ہے؟ جی, اس کے لیے ہم کہنا چاہیں گے, دیکھیے, جیسے ہی آپ کا میل ہمیں ملا ہم نے ترنت شامل کر لیا ہے. کئی بار ولمب ضرور ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں سبھی شروتاؤں کے سندیشوں کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے. میل بھیجنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد. گاؤں کھنداسر, تحصیل کولایت, ضلع بیکانیر سے کاناراام چوہان جی. مین روڈ تلہارا, مہاراشٹر سے پرکاش پوہرکر, نرمدا پوہرکر, سنیل پوہرکر, ساحل پوہرکر اور کماری سجاتا پوہرکر. آپ سبھی شروتاؤں کو ہاردک دھنیواد سندیش بھیجنے کے لیے. شروتاؤ, جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اس سپتاہ پریاورن سے جڑی دنیا کی انیک لوک کتھاؤں کی چرچا کر رہے ہیں. ان لوک کتھاؤں کو پرستت کرنے کا مکھیہ ادیشیہ ہے پریاورن سے جڑے منورنجک لیکن اپیوگی سندیشوں کو آپ کے سامنے لانا. پریہ شروتاؤ, آج ہم روس میں پرچلت ایک انوکھی مانیتا کے بارے میں بات کریں گے. روس کے جنگلوں میں رہنے والے پراچین کال کے لوگوں کی ایک مانیتا تھی, ان کے جنگل کا کوئی رہسیہمے رکھوالا ہے اور اس رکھوالے کا نام ہے لیشی. میں آپ کے لیے دہرا دوں, اس کا نام ہے لیشی. لوگ کہتے ہیں لیشی نہ دیوی ہے نہ دیوتا ہے, لیکن وہ ایک رہسیہمے پاتر ہے اور جنگل کا اصلی مالک وہی ہے. لیشی لوگوں کی کلپنا دوارا گڑھا ہوا پاتر ہے. شروتاؤ, لیشی کو پاتر مان کر روس میں بچوں کو بہت سارے پریاورن کی رکشا سے سمبندھت مزیدار سندیش دیے گئے ہیں. لیکن کیسے سندیش, آئیے جانتے ہیں. وہاں کے جنگلوں میں پرانے لوگ اور ماتا پتا اپنے بچوں کو لیشی کی کہانیاں سناتے ہیں اور کہتے ہیں, جنگلوں کو یدی تم سوارتھ کے لیے نقصان پہنچاؤ گے تو لیشی تمہیں سزا دے گا. یدی تم جنگل میں کہیں آگ جلا کر چھوڑ دو گے تو ساودھان, کوئی دیکھے یا نہیں دیکھے لیشی تمہیں دیکھ لے گا. اگر تم پشو پکشیوں کو ستاؤ گے, انہیں تنگ کرو گے تو لیشی تمہیں بھی تنگ کرے گا. ماتا پتا بتاتے ہیں, لیشی برا نہیں ہے, وہ سب کو پیار کرتا ہے, لیکن جنگل پرکرتی اور پریاورن کا نقصان ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. اور ہاں, جنگل کے کنارے رہنے والے گاؤں میں یدی بچے اونچی آواز میں بات کریں تو ماتا پتا یا دادا دادی کہتے تھے, اونچی آواز میں مت چلاؤ, رات کو پیٹ سوتے ہیں انہیں تکلیف ہوتی ہے, اور جب انہیں تکلیف ہوتی ہے تو لیشی کو بھی برا لگتا ہے. رات کو گھروں میں بچے پوچھتے ہیں لیشی کیسا دکھتا ہے, تو لوگ اپنی اپنی کلپنا سے پرانی کیودنتیوں کے انوسار بتاتے ہیں, لیشی کبھی کبھی پیڑ جیسا وشال دکھتا ہے تو کبھی گھاس جتنا چھوٹا. جب پیڑ سے بات کرتا ہے تو پیڑ کی طرح وشال ہو جاتا ہے, جب کسی گھاس کو متر بناتا ہے تو گھاس کی طرح چھوٹا ہو جاتا ہے, کل ملا کر وہ بہروپیا ہے, اتیادی اتیادی. تو آئیے چلتے ہیں, آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے روس کے گھنے جنگلوں میں. ایسے جنگل جہاں پیڑ اتنے وشال ہیں کہ دن میں بھی سورج کی روشنی مشکل سے زمین تک پہنچتی ہے. کلپنا کریں کہ ایک جنگل میں کچھ لوگ گئے, ان کے ہاتھوں میں کلہاڑیاں ہیں, پیڑوں کو کاٹنے کے لیے آریاں ہیں, ان کا ادیش صرف اپنے سوارتھ کے لیے لابھ کمانا ہے. تو سوال ہے, ایسے میں لیشی کیا کرے گا؟ وہ تو جنگل کا رکھوالا ہے, کیسے جنگل کو بچائے گا؟ آئیے سنتے ہیں اس مانیتا کے انوسار لیشی کیا کرے گا. وہ ان لوگوں کو جنگل میں بھٹکا دے گا اور اس جگہ پر پہنچنے ہی نہیں دے گا جہاں جا کر وہ پیڑوں کو کاٹنا چاہتے ہیں. وہ پرکار پرکار کا روپ دھارن کرے گا اور ان لوگوں کو کئی ایسے ایسے راستے دکھائے گا جن سے ان پیڑوں تک پہنچا ہی نہ جا سکے. لیشی انہیں تب تک چھکاتا رہے گا جب تک وہ پریشان ہو کر پشچاتاپ نہ کر لیں, اور جب وہ سمجھ جائیں کہ انہوں نے غلط کیا ہے, لیشی ان کا پیارا دوست بن جائے گا اور جنگل سے باہر نکلنے اور سوکھی لکڑیاں اکٹھی کرنے میں مدد کرے گا, یا اس راستے سے لے جائے گا جہاں کاٹنے کے لیے سوکھے پیڑ ہوں. تو شروتاؤں, ایک پرشن اور سنیے, یدی کوئی بس منورنجن کے لیے شکار کرنے جائے گا تو لیشی کیا کرے گا؟ تو یہاں بھی لیشی شکاری کو خوب پریشان کرے گا. وہ کئی پشوؤں کا روپ دھارن کرے گا تاکہ شکاری اس کا پیچھا کریں اور اصلی پشو بچ جائیں. تو ساتھیوں, یہ تھی روس کی پراچین کیودنتی. ہے تو کالپنک لیکن کوئی سندیہ نہیں ہے کہ یہ بڑی مزیدار اور پریاورن سنرکشن کا ٹھوس سندیش دیتی ہے. کتنی سندر بات ہے, آج وگیان ہمیں بتاتا ہے کہ جنگل پرتھوی کے تاپمان کو سنتولت کرنے, جل چکر کو بنائے رکھنے اور اسنکھ جیووں کو آشرے دینے میں مہتوپورن بھومیکا نبھاتے ہیں. لیکن صدیوں پہلے لوگ, جب شاید وگیان کی ان شبداولیوں کو بھی نہیں جانتے تھے, انہوں نے اپنی بھاشا میں کہا, کیودنتیوں میں کہا, لوک کتھاؤں میں کہا, جنگل کا بھی ایک رکشک ہے. تو آئیے انت میں سنتے ہیں کہ پیارا اور سب کا متر لیشی امنگ کاریکرم میں کیا کہنا چاہتا ہے. لیشی کہہ رہا ہے ہم سب کو کہ جنگل میں پرویش کرو تو اس کے مالک بن کر نہیں, اچھے اتھیتھی بن کر جاؤ, جنگل تمہاری بڑے پیار سے پوری آو بھگت کرے گا. تو شوتاؤ,